ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਵਿ ਆਵਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚਾਹ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਬ੍ਰਿਤ ਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੋਸ਼ਟ ਸਭ ਤੁਮ ਕਾਵਹੁ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਹ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਆ ਸਭ ਵੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਗਰਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਦੁਰਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੇ ਛਾਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤਿਆਹੂੰ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂ ਸੁਦਮ ਦੇ ਪਾਉਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਜਨ ਜਨ ਸਤਰ ਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਹਾਸਦਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਅਭਰਿਆ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਦਰਾਸ ਨਵਰਿਆ ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਜ ਕਰਿਆ ਰਛਾ ਰਾਖ ਲੇਹ ਮੁਝ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮਹ ਪੁਰੀ ਚਤਰ ਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਬਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਗਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਭ ਕੀਓ ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਸੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੀਂ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਜਤ ਬਣਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਸ਼ਨ ਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੋ ਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵਕੁਨ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਦਰਨ ਗੋਪਲ ਮਬਦ ਕੀਓ ਸਦਰਨ ਗੋਪਲ ਮਬਦ ਕੀਓ ਗੜ ਗੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਗੜਗੜ ਕੇ ਬਟ ਬਟ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਾ ਬੁੱਧ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰ ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰੇਠ ਸਭ ਤਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝੋ ਚਾਰੇ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਬੇਦ ਹਰਿਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਸੰਭ ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਚਾਰਤ ਬੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਬੇਬ ਨ ਪਾਪਤ ਬੇਦਾ ਤਾ ਕੋ ਕਾਰ ਪਾਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਜੀਣਤ ਨ ਪੈਵੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਣਤ ਭਿਨ ਭਿਨ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਸਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਰੂਪ ਅਨੁਸ ਰੂਪਾ ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹਿ ਭੂਪਾ ਅੰਡ ਜੈ ਜੇ ਸਿਧਿ ਗਿਨੀ ਅਤਬਜ ਖਾਨ ਬਹੋਰ ਰਜ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਭੂਲ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸਿਰਤ ਗਾਏ ਜੰਪਵ ਅੱਜ ਗਾਲ ਸਰੂ ਜੰਪਵ ਅਮਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਰਹੋ ਦੁੜ ਦੁਸ਼ ਦੇ ਉਠ ਬਦਲ ਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਕਾਤਾ ਜੀ ਅਸ ਤੁਜ ਤਾ ਸਰਣੀ ਭਰੇ ਦਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਦਾ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਭਗਵਾਨੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਦਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਡਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰ ਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ ਰਛਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਹਿਸ਼ਟ ਡਰੇ ਰਿਤ ਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਨ ਜਾਹ ਨਿਹਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਬ ਤਨ ਕਮੋ ਹਰਿਓ ਰਿਦ ਸਿਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਈ ਏਕ ਵਾਰ ਜਨ ਤੁਮ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਪਾਸ ਦਾਇਓ ਵਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਆਰੋ ਕਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇਰਾ ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਰ ਦਲਿਓ ਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇਲੇ ਬਚਾਈ ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਰ ਦਲਿਓ ਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹ ਬਚਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਓ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਿਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਬ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਏ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਸ਼ਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
सदा शब्द सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनका मन बसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहेब ब्याह नाही कर दे रहे साचा नाम मेरा दारू साच नाम धार मेरा आजन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए बसया जन इच्छा सब बजाइया सदा कुर्बान किया गुरु बेटा जसनी आए बड़ियाइया कहे नानक सुनो संत शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा दारू वाजे पंच शब्द कर सभाग कर सभाग शब्द वाजे कल करधारिया पंच दूत तुद वस कि काल कंट कमाया तुर करम पाया तुद जनका से नाम हर कह लागे कह नानक तुद कर अनहद वाजे साची लिवै बन देन माणी लवै वज हूं क्या करे बेचारी है तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारी आए सुनो हो था नाही शब्द लाग सवारी है कह नानक लिवै बज हूं क्या करे बेचारी है आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा करे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जनका मोह दुटा जिनका सब सचे सवारिया कहे नानक यही आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सुजन पावे तो सुजन दे जिस नूर क्या करे बेचारिया एक परम भूले फिर दस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पर निर्मल जिन्ना पान पावे कहे नानक जस दे प्यारी सोई जन पावे आप हो संत प्यारे हो गद की करें कहानी गद के लिए द्वारे पाई है धन मन धन सब सौंप गुरु का हुक्म मनिया पाई है हुक्म मन्यो गुरु केरा गा बोध जी बाणी कहे नानक सुनो संत कथे अगत कहानी हे मन चंचला चतराई कने न पाया चतराई न पाया कने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जने परम बुलाया माया दा मोहनी जने कीती जन ठगौली पाईया कुरबान कीता दिसै बिटा जन मोह बैठा लाया कहे नानक मन चंचलो चतराई कने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाली ए कुटुंब तुझे देखदा चले ना ही तेरे नाले सास तेरे चले ना ही दस नाल क्यों चित लाई है ऐसा काम मूले ना खिचै जतंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जंत सब खेल तेरा क्या गुआ गाने आख का विख सब तू है जिन तो पाया कह नानक तू सदा काम है तेरा अंत ना पाया सुर नारे मुन जल अमृत खोजते अमृत खोजते पाया पाया अमृत गुर कृपा की नहीं सचा मन वसाया जी जंत सब तो दो पाए एक भेख पर सुने आया लभ लोभ अहंकार झुका सतगुरु भला पाया कहे नानक जसन आप तुठा तनि अमृत गुर ते पाया भगतां की जाल निराली भगतां की री विखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार दा दृष्णा बहुत ना ही बोलना कन्नो दिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन्हें आप तरिया हर बहुत ना समाणी कहे नानक जाल भगता जुगो जुग निराली ज्यों तू जलाए तिव चला स्वामी और क्या जाना गुण तेरे जेव तू जलाए तिव चला जन मार्ग पावे कर कृपा जन नाम लाही से हर हर सद्यावे जिसनु कथा सुनाई अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सच्चे साहेब जो पावे तिव चलावे यह सुहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया दिन कै मन वसया जन तुरों लिखा आया एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली कने ना पाया कह नानक शब्द सुहिला सतगुरु सुनाया पवैत हो ऐसे जना जिनी हर त्याया पवैत हो ए गुरमुख जिनी त्याया पवैत माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवैत संग सुभाइया कहें दे पवत सुन दे पवत से पवत जिनी मन बसाया कहे नानक से पवत जिनी गुरमुख हर हर ध्याया
कर्मी सहजन उपजय बिन सहज सस न जाए न जाए सस गत संजम रहे कर्म कमाए सहसा जीव मलिन है गत संजम धोता जाए मन तो वो शब्द ला गुहार से रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा बजाए जियो मैले वारो निर्मल जियो तो मैले दिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना बड़ा रोग लगा मरण मनो बिसारिया विधव न मुतव सुरण नाही फिर जाऊ बेता लिया कह नाग जन सच जन सच दजया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल भारत निर्मल जियो निर्मल सतगुर दे बणी कमाणी की कूड़ की सोए पहुंचा नाही मनसा सत समाणी जन्म रतन जी घटिया भले से बन जा रही कहे नानक जन्म निर्मल सदा रहे हैं गुरु नाले जे को सिख गुरु सिद्धि सन्मुख होवै होवै तो सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याय अंतरात्मा संभाले आप छोड़ सदा रहे पर नै गुर बिन बर न जाने कोई कहे नानक सुनो संत सो सिख सन्मुख होए जे को गुरते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर सह कोई पुछम वे किया जाए अनेक जोनी परम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुर सब सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तक गावो गुरु केरी बाणी असर बाणी जिन कहो नदर कर्म हो वह हृदय जन समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर जंग जप्यो सारंग बाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तक कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहिंदे कच्चे हुण दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित करे रसना कहे कछु न जानी चित जिन का हिर लाया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जत रड़ाओ शब्द रतन जत मन लागा ही हुआ समाओ सब से दी मन मिलया सचे लाया पाओ अपीरा रतना भजन दे बजाई तोड़े मदन हो भगत सद मन बसाई गुरमुख जिसनु आप करे सो होगा एक संग बुलाए कह नानक आप करता पे हुकम बजाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ता सार न जानी तत्ता सार न जानी गुरु बाजो तत्ता सार न जानी ते ही गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रहन बयानी गुर कृपा तिसे जन जागे जिन हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक जो तत् पाए जिसनु अण दिन हर लिवला गए जागत रहन बयानी माता के उदर में है व्रत पाल करे सो का मनो विसारी है मनो के विसारी है वरदास जगन में आहार आहार पहुंचावे मनो क्यों विसारी है वरदाता जी अगर मैं आहार पहुंचावे उसनों के पो न सके जिसनों अपनी लिबलावे अपनी लिव्या पहला ही गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक ये वरदाता सुख मनो विसार मसारी है जैसी अग्न उदर में तैसी बार माया माया गन सब एक ही करता है दर चाया जहाँ तिस पाणा तो जमे है प्रभार भला पाया लेप छुटके लगी तृष्णा माया मृबरताया ही माज तर विसर मोह जय भाव दूजा लाया कह नानक गुर बरसाती जन हरे लागी तिनी बिचे माया पाया हर आप मुल कहे मुल न पाया जाय मुल न पाया जाए किस विटोरे लोक बिल लाई ऐसा सतगुरु जी मिलाए तिसनों सर सौंपी है विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर बस है मन आई हर आप मुलक है पग दिना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मन बन जा रहा हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुर तेरा जानी हर हर न जप जियो ला घट दिहाड़ी एह कन तिना मिलया जिन हर पे पाणा कहे नानका रास मेरी मन हुआ बन जा रहा ए रसना तू अन रस राज रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए उर्द के तेरे जरा रस पल न पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बौड़ न दृष्णा ला गया यही हर रस कर्मी पाई है सतगुरु मिले जस आए कहे नानक अन रस विसर हर बस मन आए ए श्रीरा मेरिया हर तुम जोत रखी दादू जग मैं आया जोत रखी दुध बेच दादू जग मैं आया हर आपे माता पे पिता जन जियो जग तो पाया
ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰਿਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਦਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਾਏ ਜਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੁੱਜਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੋਆ ਜਲਦ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਦਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਾ ਸਕੀਏ ਦੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਅਨ ਹੱਥ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਜਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਵਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਮੇਰੇ ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਂ ਵਿਖਾਜ ਕਹੇ ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵਣਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਪਠਾਈ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਪਠਾਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਰਲਾਈ ਸੁਣੀ ਸਤਬਾਣੀ।